0: Erabaye saa sita yenda mahatiro bina bombo inti na bishara maagi FM karibu kama isi olomo la graga ishengo kwenye misekongo kwa kilomo na maagi FM mite kuna saa inage yenda maa Stephen Wele saringe na ke jolomo ninjere mee kureke nyora rutoka na kwa hito gini o hito kia manya entime ema olomo ni lote sipura bunge yu ingwa na bushu olomo bunge yoti oti yashu ingwa olosa ento mkwa piro kiloroga na bushu olomo bunge idegro le sangoko edi sipa na jo kero sitani na time ema o ya napita yu nyora kwa manya ina time ne mera inkigwa na ulikiu o hito gine gile dialo ilo sipuko le mao tonka ulele kaunti na enkare na roko
1: kwele ntoki nigiara garanti ne mera ejima abeng kelebara nemera orgiwo shukokinoi meshukokinoi atua endime mau miki yu waltungani yoyote wajinga atua endime mau amura na ape ye epukul tungana endime mau neta asingili nkariyak neturuko tereyeta netuduigi ndoki ala u enchandu uling kake lasima penyo raa serikali makosa enye amu serikali diapa natepeka olam katikati endime mau nama yu naba kulosa peanile serikali leme yolo newine baiki endime mau kiri diapo siri mantawoni na adi atua endime mau kaidi konagino serikali bebe kositima atua na entim kedi hapa suhu uluni na adia atua entima mao
0: eba wana wale sango wa kilikuwa ni serikali bebe nyoka ini mpolosi ala kato wana kwa hitu wikina hapa tina timi ya mao resio kino toho
1: unao kijuto pei kompenseti lalo tongana kwa hita yogi tentima mao ni kompenseti mea isho peanuts isho re rubia ni kulinkana ana eka yawa na inyangudua seni nje tani nyangua tongani ya eka nabu tani nyangua eka itikitam ni midorisi na lalo tongana kwa amerisio na ya kula sema pei kompenseti kulinkana kore losubu kwa lentima mao na kore eka na saidi million na kwa bisho lalotonga na grupi yani mebe isho re promises bisho rubi yani nebu everybody onyekete ntime mao out amore bejinge atwe na ntime mao nirogire yerana adunga na pake ngoro a million te eka ngora ikila mtu taitoldi aba na hata eka ina inyangwa injo kulingana na taitoldi me flat rate peba ngalotonga na
0: ebona kula mona ipangu tangu le hilo benye muri gona mekenyo hebalo nyolo ngonyo ngonyo lenye tangara ki ndiro na gelo serikali ashini ro ninjanga mo robia ni na ita united serikali mura sura muto pe buna kala kito wana ko hiru na ben timya mao onkulye muri na ta nike tonka ule le county na yankare na roko
2: watu wetu ambao walitorushwa huko mao hawakuweza kupata haki yao. Hakuna siku tutataka tena hiyo pesa yenu, mukae nayo kama hamtaki kufuata haki ya ile list ya kwanza. Mimi nimekuja hapa na nimeweza kuona wale ambao waliweza kupata pesa sio wakaaji wa eneo hili.
3: Watu wa Kenya lazima wajue sisi kama wakimsiki tunateseka. Na sisi tumeteswa kwa muda mrefu. Watoto wetu hawaendi shule. Watu wetu wanakufa kwa barabara. Miaka karibu kumi na kitu bado watu wetu hawajapata kitu. Na mimi
0: ore nake tunaje nake totokonya rais William Ruto engilunoto e Wilson Sossion tenebona Antonina lento ijoni merejanga nake committee ala shortrur oigir era malemuni le TSC erelo shona le Kenya rada bona jore tonklo na lusoite mesha mo rais regalo Antonina lento ijoni tenebona Wilson Sossion ne mari ne ashone bona kato konya engilunoto nyeta doko ya bunge nitokana ngole asina kiromba de serikali pebona kati ilo tuhro le TSC wala ini mwani kagi Stephen ole saringe kashu kwenye sana habisha na kashu kula monte nguto na tosa inabunu
4: lo monte undurubu ta Mayan FM
5: Mayan igdesheni na ritoro shulema etashama nenyora samur olchamus lambaringo
6: lambaringo
5: esula telekipia nenyora kajado neti jenga yenaro
7: ere Mayan
5: ashamu ye oisabeke yuokini maila pate nebo
7: Mayan

0: peremayam
1: ore do lol do ngani pele pele ngishuyenye neti enkatini ne melimuno enkatini engiriata
0: peremayam
1: oltungani leitwe itimusiligi oltungani otudumu ngishuyenye tolchalalo ngurwana nibelekenye taasidai
0: tana silige
1: pokyo longe alamisi sare enteba umetabaki sauni enkewarie tiatu ankawilele mayana iboitare Sylvia Naini kiaki enkatini ilo uibelekenye ngishuyenye tana ngasilige tiatu ankawilele
2: Mayan FM.
3: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
4: Ili kuset furahia maisha kama Skiza tune yako, dial *860*377#.
5: Osinkolio lesa. Teatro Mayan FM.